ja Stindal kauna kohtin mauhaumas. Harve täpki vangut. Kauna kohtin lekto, internaata mulla niitä kauna kohtin mauhaumas. Laakka kitsi kaiken niitä kauna kohtin lekto. Haavi patsiltut ja Stindal kauna.